jubilarnih godina. Vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Moram vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je samo ću

bude drago i kad nemate što. Oba posle toga Dea, veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

čekam nešto, čekam. Da li ste ikad u životu napravili nešto zbog čega su vas ogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali stop.

je, ja ne znam da li ona samuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju. Za ime to sad znak Ljiljana, za kosu to vidih crvena, a

Nabane veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Ej, da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

0: Agrokora, to ćemo spomenuti, jel? A ovo drugo.
1: A mislim, Agrokor nas je dotaka. Mi smo radili na istome principu.
0: Da, da. Lipo je reka, basist, jeste nas sad takvi, sad ćete biti. A ovo je pisma o njegovoj gajetni, kada je sad tamo na kraju. Pisata gajeta u fondu me čeka. Bi na kraj

0: Šerfen.
1: Znaš kolo oni pomorac u bendu, inače i prvi čast benda i šef benda. Nikola Frka.
2: Nikola.
3: Srđan.
2: Srđan.
4: Maro.
2: Maro i?
1: I Ljubo, njihov tata.

0: Raúl.
1: ¡Crescendo!
2: In Inače, prvi album nam se zove Omega 3.
3: Eko, izrastveno, Omega 3.
2: Čao u Zadru, čao u Zagrebu. Imamo otvorene studije. Samo dođite. Mi smo tri pisma, to sam uspili snimati. U 5, 6, 7 godina. A imamo 30 svojih pisama.
4: Što
2: za seoski band, 30 pisam, mi baš samo tako napis. Za kove su daše? Naše su. Doneseš čovjek u kantu rakije, recimo u Zagrebu, donesemo malo rakije, u Lignu, u Boteću i snimamo koliko god hoćeš. E, ni to nismo u stanju.
5: Sali i Dugi otok imaju Telaščicu, vanvremenski park prirode, uvalu usporednu sa Saljskom valom, čudesan prostor zamrznut u vremenu gdje je priroda odlučila našoj običnosti pokazati svoju veličanstvenost i suprotnosti koje ju čine.
6: Inače, 3/5 benda radi u zaštiti okoliša.
2: A 1/4 je radila
6: prije. A 1/4 je čak radila i 1/5 je radila.
2: I 1/5.
6: Radimo u parku prirode Telaščica.
7: Dobro.
6: Tom Fish je službeno ovu sezonu radi kao vatrogasac u vatrogasnoj službi. A ja u službi čuvara prirode.
2: Oni su u rangerima, ja sam u vatrogasu.
7: Je. I što zapravo radite? Što je vaš posao?
2: Čuvamo prirodu.
7: Dobro, što?
2: Pa dođeš i čuvaš. Kako se čuva? Kako se čuva u pržunu zatvorenika? Dođeš i čuvaš.
7: Šta sad vama tu znači taj turizam u smislu...
2: Ovo mislo kao prvo nije logistički spremno za toliku navalu turista. Jer mi smo najbliža luka Kornatima. Hoditi dnevno na stotine brodova dolazi u opskrbu. I ne možeš ući, doslovno, u dućan ne možeš ući. No, fila je vanka do Rive, jeba. Kamioni ne mogu dnevno donesti robe koliko taj dućan može prodati. Nemo, to je zakrčeno. To ti je nužna škovaca, ono. To moraš izdržati jer bez toga bi, ne bi nikog ovdje bilo, razumiješ. A to ti je ono, stisni zube i muči i pretrpi ta 3 mjeseca i...
5: Ali kako isplesti priču o Salima kad su ih tkala stoljeća? A mi, dakle vi, imamo tako malo vremena.
8: Jer putnika namirnika koji je kročio nogom u sale, njega treba nekako zbriniti i bditi. Jer mi se pitamo koliko su sali specifične, kad je neko zagazi nogom od broda, se iskrca na sale, ko je taj? Svi se pitamo, ako je tuđinac, ko je taj? Mi isto imamo budno oko, treće oko, neko koje gleda te neki ljudi koji nisu u našim fazonu. Da, mi oma primetimo što ovaj radi na salima, što je? Koji je ova? To je sposobnost saljske, te čeke. Imamo taj feeling da prepoznamo što ovaj radi na salima.
2: Ne samo to, nego ovaj neće zurati.
8: I ovaj neće, ovaj neće
2: zurati.
8: Dajemo mu diagnozu.
2: Evo ti 3 mjeseca, da. Ovaj greća. 6. Da, ovaj greća. Ovaj.
9: I koliko vama treba da...
8: To odlučimo.
2: Kad te vidim.
10: Od rive
2: se tamo iskrcaš.
10: Do pošta mi znamo. Kje se časi, ti si... Više
2: ovaj ovdje jedan nas...
8: Mi znamo ili došao geodeta na sale, ili došao neki od katastra, ili ovdje... Mi imamo to oko znati želje.
9: A ko smo mi onda koji smo došli?
8: Isto. Vi ste isto zagonetna ličnost i jednostavno morate imati jedan pristanak, imati prijatelja i alibi zašto ste vi došli tu. Ne može se inkognito neko doći pa prošetati. To ne. Neke oči saljske će vas zapaziti.
2: Lako je li? Ona je preko leta, na tisuće svita, ona je baulja preko leta. Ali onda dolazi 10. mjesec, dođi tati, dođi na pregled.
9: Kad je selo saznalo da smo došli?
2: Neposredno poslije broda. Pazite se, dolazu sa mikrofonima.
8: U rijetke trenutke saljskog popodneva, bilo koje godine, bilo kojih dana u Salima, putnik namirnik bez moje pjesme ne može napustiti Sali. Pjesma se zove Nina. To je hit Japana 73. zove se Nina.
0: Nina.
8: Malo diskretne tišine i malo strpljenja.

0: Τι σάκουναν οι
1: Νίνα. Σαν σε τι είναι δρογύρα. Δεν σου εκεί πάμε το Ελλάδο. Ο Δάντιτς έχει πανάπη. Μα το σλόποντο ούμνη, κάκο μη μου έχει να σβάλει.
0: Λάνο μένει εχόμπι, μου εχόμπι τα εχείρ. Od malena svoje 13. godine skupljam pisma u boci, poruke u boci. Uh-huh. E, to je moj.
1: Koliko ih do sada imaš?
0: 109.
1: 109?
0: Poruka u boci, pisma u boci.
1: Šeta po ovim vanjskim plažama i...
0: Ja, jednostavno, ja sam tragač. 109
1: ljudi,
0: poruka
1: adresa, u boci. Ovaj mu se javi, evo, ja sam je našao.
2: Jeste se javili, dakle, svima?
0: Ima, rećemo, 30% se može dojava dobiti, mailove, telefonske i tako, neki kontakt se
1: ima
0: može.
1: Ima li probije more, naš, pa bi se izgubiš i tako.
0: Uglavnom, onak, neki su diskretne poruke, pa se normalno ne smijemo izlagati tomu. I sad do ljeta radim piramidu od 12 metara puta 12 puta 9 metara visine, radim moj muzej. To su moje intime i tamo će biti pohranjeno sve moje bdjenje kroz moj život. To mi je još jedan od mojih kreativnosti projekta. Otvoren prostor.
1: Rođo, radi otvoren prostor.
0: Otvoren muzej, otvoren piramida koja će imati samo jedan izvor
1: svjetlosti. A ti moraju Fish Factory zasvirati na otvorenju.
0: Slobodno.
1: A?
3: Bogu.
0: Sve mi ćemo nekad živjeti u nekim drugim prostoru i vremenu, drugim mediju, po smrti. I zato svaka osoba i na neki način priprema svoj nadnaravni život. Ali što čovjek više stari, tomu više dođe, jednostavno kao što poslije ovog života, tako i to. Ja ću sam sebi napraviti lijes za moj počinak.
1: Lijes?
0: Lijes. Autohtoni sajski lijes na glagoljici.
1: Ko umreš prije mene, ja mogu te ja zakopati.
0: Životu. Normalno, ako
1: kiće, ki
0: prije.
1: A kiće, ki prije umre, mi nazva smo ovako grobari u fušu. Ti se sam smiješ, ali ti je to istina.
0: Ja, i dogodit će se to. Ja. Biće to.
1: Na dan svih svetih, na svih svetih dan, cimatori i grem veseli i uspravan. Ča sam bliže crikvi tamjam, vonja bolje, vonja cveće će na grobu, vonja sajsko polje. Ma svi bi oni rekli, tako mi se čini, život je vanka, oplača se od rine. Jer bo kad si ispo ploče, drugčije gledaš svit, ne brineš tu je brige, ne bereš tu i cvit.
4: Ante, Bog!
1: Ante, volimo te, Ante!
5: Sali imaju knjižnicu koja je postala ishodište kulture u mjestu.
4: Če si meno rako? Če sad te učini? imam posla ovdje.
5: I poveznica s filmom, glazbom, kazalištem i suvremenim digitalnim dobom.
1: Šao sam u knjižnicu, u našu, ovdje, knjižaru. Hodi, daj mi ja ovdje neki roman, ovdje sam pročita. Pa jedan poziv na telefon, pa drugi, pa mu došla mail, pa mu došla poruka. Ja gore otvori onda ono, kao zove, internet, kafe i sam došao po libar, daj mi libar. Ne moreš, bez, moraš na telefon ga naručiti, ne znam.
4: Neki hobi
1: ne,
4: to reći,
1: ali da to stoji mjesecima po meni.
4: Znači,
1: knjigu
4: sam ti donio, je ti to dosta?
1: Sve tri.
4: Če se vidim?
1: Ne, nađe
4: samo no... Samo da mi čaj uze. Ovo, kako je ovo?
1: Koliko knjiga i knjižnice kod mene trenutno doma.
2: Jedno peše.
1: Sigurno. I onda mu to donese, neka se nađe. Pa uzmem drugih, pogotovo ove stručnije knjige, tipa, zanima me astronomija.
2: Domajte se, domajte.
4: Šta je tebi zapravo knjižnice?
1: Ovdje, Tinev. Naša je Tinev.
2: Šta?
1: Dnevni boravak.
4: To, to volim ću.
1: A, višnji mi je.
2: Zašto te njegove pisme on samo uglazbilje, zašto on ne bi bio libar?
4: Pa, radimo na libru.
1: On je zadužen za izdavanje.
4: E, ali to sad,
1: priču,
4: to smo rekli sad.
1: Pireće, ti sam sad škapulio.
4: Sad smo u ovim. Pokrećemo biblioteku, u biblioteci prva će biti Tomova zbirka pjesama.
3: To će biti izdanje Savske knjižnice.
6: Kolumnist na knjižnice, počela je u Toplice.
7: Ne radi,
6: je. Ne, dopalo
3: mu se u Toplicama i dobijemo opet u Toplice. Ma čekaj, hoćemo mi raditi ili ajmo onda svi u Toplice.
6: Pa možete
3: kamene. Kiće da šoldov za te Toplice, ako ćemo svi u njima biti.
6: Privremenu redakciju u Toplicama.
3: A ti smo sve imali još samo u Toplicama.
6: Znači, gremo sad ova na studijsko putovanje, znaš?
3: Mi selimo redakciju kada predsjednica ureda. Recimo, neki dan smo imali u Telaščici redakciju.

0: život prolazi, taj korenat življenja mora postojati. Sunce izlazi, zalazi. I ko nisi bio u tim trenutku, ne možeš ni pričati priču o tom, jer mi smo svi apostoli življenja. A vi ste nam jednostavno apostoli, gdje ćete tu našu priču življenja prenositi i nadalje. A to će vam i ostati u sjećanju. Neka iskrica, bili se na Salima, pa ćeš se sjetiti, pa ćeš unucima i bilo kako svojima reći, bi se na Salima, puno šetam, lutam, ja Dugi otok, svaku stopu, svaku valu, svako brdo, svaku uvalu, ono je meni poznato. Meni je Dugi otok mali, može se reći. On je dugi u formi, ali ja sam njega sroči. Ne postoji kvadrata gdje moja noga nije kročila, skoro i pod morje. To je moj svemir i to mene niko ne može ukrasti. Ono moje nedjelju šetnje po 15 km, to je moja intima i moja razvojnita, moj hobi, moje pražnjenje, moje... I zapazim. I svakom hoću da prenosim te informacije, onog nedokučivog, nevidljivog, nedosljivog, ali to je to. To je moj obol života i s tim ću, reka bi, umrit. Jel?
1: Radu kad sam biti. Ova pisma se zove Cink Protector. Znaš šta je to?
2: Ne.
1: Na svakom brodu radi galvanska struja. Da bi ta galvanska struja šterala nešto, a da nije to korisno na brodu, se stavljaju dijelovi cinka da štere to. A to je spojeno sa, ne znam, blokom motora. I onda ti ne ide pametne dijelove nego to. I to se zove Cink Protector.
2: Podvodni dio broda.
1: To je podvodni dio broda.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim!

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!